0: Odige jong lu do de ba cha ye che. Nye nge si mi sisem kwanti a kwa hoya bono. Odige gonde an azo chichi na tufu. Uwe baye no chichi. Ima na tupu an ron ya yoro. Oge ilu mile no mbi. Na bia bia. Maka na onye ndi man na tine vote. Onye harikari ya rego ye. Ha tine na vote. Waga chipu ha mili. Waga chipu ha oku. Ha chong ima. Uwe che fono ubo che chi ubo che aga karaka. Onye ulu di chana ego ye uwe tine na vote. Echi o baye no chichi. Oga chokwa ego ni ila honu ri. Nyena omu nguya. Mwahu, onye obo na obo ngoli. Bebezie ka atono.
1: Lanya no bi,
0: nando chiche buwa ye. Ode ugu uzo buo mwe.
1: Lanya no bube, nisina da chani mwende. Lanya no bi,